0: kell 8 Rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Rene Leas. Riigikogu esimees Lauri Hussar kinnitas Vikerhommikule antud intervjuus, et Riigikogus alustatakse täna toetusallkirjade kogumiste praeguse õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri esitamiseks eelseisvatele presidendi valimistele. Lauri Hussar.
1: Ülle Madise on ise öelnud, et ta on valmis kandideerima, kui on selline laiapindne toetus ja nüüd meie ülesanne Riigikogus on see laiapindne toetus ka leida. Eesti Vabariigi põhiseadus on tehtud selliselt, et presidendi valimiseks ei piisa koalitsiooni häältest nagu Lätis, vaid on ikkagi tarvis 2/3 häälte enamust ja see nõuab sellist väga laiapindset ja leere ületavat arutelu ja sellega me täna ka Riigikogus tegeleme ja selleks me oleme otsinud tõesti ka kandidaati, kellel oleks väga laiapindne toetus nii Riigikogus kui ka avalikuse silmis ja Ülle Madisel on see täna olemas.
0: Saaremaal Baltic Work Boatsi laevatehases ristitakse täna riigilaevastiku uus alus. 38 meetrine töölaev on Eesti esimene laev, mis kasutab peamise energiaallikana suru biometaani ning lisaks on laeval akupank, mis võimaldab liikuda elektrijõul. Tegemist on esimese suurema siviilotstarbelise töölaevaga, mille Eesti riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Laeva projekteerimise ja ehitustööd maksid 22 miljonit eurot. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded. Uute nõuete järgi tekib tehisaru süsteemidele kohustus anda märku, et tehisaru puhul ei ole tegemist inimesega. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisule, mida võiks ekslikult pidada ehtsaks. Nõuetel kohaselt ei ole vaja eraldi märgistust lisada juhul, kui tehisaru kasutamine on iseenesest mõistetav, näiteks siis, kui kasutaja siseneb keskkonda, mis on selgelt esitletud AI vestlusrobotina või tehisintellekti tegelaskujuna või kui teenuse nimi ja kujundus viitavad ühiselt tehisarule. Uued nõuded kehtivad nii tehisarusüsteemide pakkujatele kui ka nende kasutajatele. Kohustuste rikkuvaid isikuid võib trahvida kuni 15 000 euroga või 3%-ga ettevõtja eelmise majandusaasta ülemaailmsest kogu käibest. Narva volikogu esimees kaitseb, et Saari tee ideed, kuid on valmis selle õnnestumise nimel turismimarsruudi nime muutma. Narvast jätkab Jüri Nikolaev.
2: Saari tee nimeline turismimarsruut peaks postitee ja sibulatee eeskujul ühendama Narvat Tartuga ja tähistama teekonda, mida mööda omal ajal liikusid Vene valitsejad. Sellest ka nimetus. Saari teed pole veel ollagi, kuid seda on juba meedias nimetatud venestamiseks ja Vene impeeriumi ajaloo propageerimiseks, mis praeguses julgeoleku olukorras on täiesti kohatu ja sobimatu ettevõtmine. Turismimarsruudi algataja, Narva volikogu esimees Urbo Vaarman kinnitab, et Saari tee on välisturistile selge ja arusaadav nimetus, kuid nimest olulisem on idee.
3: Me teeme nagu siukane suur toode, mis ühendab ülejäänud maailma Narvaga, see peab olema kõigil ühtemoodi arusaadav. Et me ju räägime mõisadest, me räägime nendest kroonitud peadest, kes liikusid. See ajalooline lõige on ju siin väga-väga lai. Ja siduda seda sõjaga, no andke andeks mulle, tärge minge absurdideni.
2: Urbo Vaarman möönab, et saarid liikusid ka Tallinna ja Narva vahel, kuid Tartu suund on Narvast vaadates veidi unarusse jäetud ja uus turismimarsruut tooks Narva külalisi nii Lätist kui Leedust.
3: Kuskil umbes 70 objekti, mis on Narvast kuni Tartuni, mida saab külastada. See on nagu siukene lõputu lugu, mida võib ehitada mitte aastaid, vaid aastakümneid.
0: Ja ilmast ka, täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul jääb tuul veidi nõrgemaks. Õhutemperatuur on 16-19 kraadi. Tund aega tagasi näitas termomeeter Võrus 10, Tartus 11, Pärnus 12, Kuressaares 13, Tallinnas 14 ning Narvas 15 kraadi.